0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va.

0: Nopat! Nopat! Nopat! Chiar pe fii copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în pas, în pas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

voce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăuna alunec eu, că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și loglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

Ei, dar pentru ce anume? Pentru care, dar îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic.

0: Ești un curcan încăpățânat. Curcane! Curcane! Bine, fii atent, îți repet, să știi! Măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.
1: Laughing.

0: copii, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa, sunt

niște viețuitoare uriașe numite dinozauri. Aceștia au trăit acum multe milioane de ani și se găseau pretutindeni.

0: toții cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheară, dinți uriași și e cel mai fioros.
2: El zgrobea pe oricine cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante, pot fi și copaci întregi.
2: De gâturi sau lup în care intră când pentru o treci.

0: Următorul tempelistă e uriașul stegozaur. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balaur.
1: Patru spini în vârful cozii, ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguanodonul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, nușca, spada, adversarul să răsoare.

0: ichteozaurii prin apă ca delfinii înotau, pterodactilii prin aer ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: sfârșiau pe cine cale și mâncau toți martorii.
0: Ierbivor sau carnivor, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici, când îi vezi îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați!

0: fără nori.
1: Parcă-i mai frumoasă cu nuna mea de flori.
2: Nimeni nu va îndrăzni de mine să râdă. Sunt neîntrecut în glas.
1: Cred că s-a ajunge un as la contrabas.

0: vom îmbrăca o blăniță nouă.
1: Hei, comadră, unde te duci?
0: Să-mi iau papuci. Îmi iau roșii papucii să joc cu ei.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge atât?

Knopot! Knopot! Knopot! Charm je tri, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of hoc, aer apet of sicurita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Snowpot!
1: Puccini!
0: Snowpot! Snowpot! Charmierie, copilo, foc, aer, ap, ossi tornita, sciluciafar! Snowpot! Snowpot! No!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!